0: Všetkých prosím do studia. Do studia prosím všetkých. Uvaga, uvaga, za 5 minut začínáme audicie. Všetkých prosím do studia.
1: Jurek, to máme na to.
2: Możemy zaczynać? Proszę zaczynać.